ba, ba da ba bo da, ba do ba ba do, ba ba, ay ah bo, la bo ba bo, ah bo ba bo, ah bo do ya ba.